0: como de pé, passa como de pé.
1: Mais alto, vai, vai!
0: Passa combo de ré, passa combo de ré, passa combo de ré.
1: É o patrimônio.